0: tufunye ndagamuntu binsanga wane kwagaliza okubeera n'endagamuntu ate mwe olubadde
1: zonna badde manyi kigenda kunyanjula mu kakiiko n'olwo lugwe nti tubeere wamu naye olwagize ekyo n'ekigamba mbu twalina bikwogerako nziira bunze njagala omuntu gwe mpasa ng'alina ebimwogerako
0: otyo
2: aziyaza ekiro ng'alina obugugu bwe n'angamba nyamba nfune wensula n'engamba ovaawa n'angamba mangu ekyemende maabiki n'engamba wano ndozenka kankuwemera olye osule wano nze n'enteeka ekyoto kyange kubanga mba nsaba n'obuliri bwe buli n'abusigawo nemputeekako nembugunya ekyoto nensulawo nga nsaba ono nemu omufalasi nengamba yebake nemubuuza olina ebikugambako nedda anti nyabo zibeera zirawane tibabeerawo kumaca bwe yazukka nangamba sokompeyo otompayo nangu enkumi bbiri nti aa
1: kisabye nantono ezitawera mutwalo nekigamba nimpaayo nenkumi ebbiri ez'amagoba gange gonna ge wantulugunyiza ndye mu woteeri neme kusiiba njala nekigamba mbuno mbu siina magoba agotambula ogende onviire
2: esiina sente
0: nduzo okitegedde binsanga wanegamba.

0: mukulikeyo bacha kutwalira dala
1: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
2: Eno ye sawa yendala
3: kulubogola
2: Simba.